0: mabala, boni beja wena e mabala,
1: ala wata kera,
0: na hola na hola na hola na hola,
1: kabayo.

Rabai mwimbode tondojila ko kukumbila medi tuke kavili na shkuo sha mashala. Wakatao tukumanya kuva saa saba ya shilo na dakika 29 nje tumulumbule katumpashala lele. Karibu.